0: Paloh 88.1 Kelantan FM.
1: Relax, brother. Relax lah.
2: Relax selalu, brother.
0: Relax, santai bersama Kelantan FM.

Trivia Piala Dunia. BC Place terletak di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merupakan salah satu venue rasmi Piala Dunia FIFA di negara tersebut. Stadium ini mempunyai kapasiti kira-kira 54,000 penonton dan dijadualkan menganjurkan sebanyak 7 perlawanan sepanjang kejohanan, termasuk perlawanan peringkat kumpulan yang penting. Bagi memastikan konsistensi pencahayaan siaran televisyen, bumbung boleh buka stadium ini akan ditutup semasa perlawanan

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Trivia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Lebih 13,000 pengguna bakal menikmati manfaat daripada loji rawatan air LRA Cica 2 di Pasir Ho dekat Kota Baru yang dijadualkan beroperasi mulai September ini. Pengerusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Dr. Izzani Hussein berkata projek bernilai hampir RM55 juta yang mula dibina pada 2024 itu kini mencapai kemajuan fizikal sebanyak 97%. Beliau berkata LRA Cica 2 berkapasiti 27 liter sehari. JLH itu akan membekal air terawat kepada pengguna di Pasir Ho, Teliput, Kota Seribong, Mulong dan Tunjung. Beliau berkata kepada pemerintah selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan projek berkenaan semalam. Tambah Datuk Dr. Izzani, kaedah rawatan air secara pengudaraan yang digunakan di LRA Cica 2 merupakan yang pertama dilaksanakan di Kelantan dan berpotensi diperluas ke loji-loji lain pada masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Air Kelantan Sdn Bhd AKSB menjangkakan kira-kira 2,000 daripada 10,000 akaun bekalan air yang ditutup sebelum ini akan diaktifkan semula apabila loji rawatan air LRA Cica 2 di Pasir Ho mula beroperasi sepenuhnya pada September nanti. Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan Datuk Dr. Izzani Hussein berkata situasi juga dijangka membuka ruang kepada pertambahan pelanggan baharu susulan peningkatan kapasiti dan kualiti bekalan air. Menurut beliau, projek bernilai RM55 juta itu kini telah mencapai 97% kemajuan dan sedang melalui proses dry run sebelum dilancarkan secara rasmi pada September ini. Ujarnya, loji berkapasiti 20 juta liter sehari MLD itu dijangka mampu menyelesaikan sebahagian besar masalah bekalan air di Melur, Peringat, Jalan Pasir Putih, Pasir Ho, Mulong, Bandar Baru Tunjung, Salur dan Kedai Lalat. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Izzani memberitahu Kerajaan Negeri bersama AKSB dan Pengurusan Aset Air Berhad PAAB merancang menaik taraf loji-loji lama secara berperingkat menggunakan teknologi penapisan yang lebih cekap. Polis menahan dua lelaki tempatan dan merampas 2,000 pil disyaki pil yaba bernilai kira-kira RM20,000 dalam serbuan di kawasan parkir Medan Selera Bukit Yong di Pasir Putih semalam. Ketua Polis Daerah Pasir Putih Superintendent Sa'ari Yaakob berkata, suspek ditahan oleh sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan. Katanya, pemeriksaan polis menemukan 10 paket plastik mengandungi pil disyaki yaba berkenaan. Beliau berkata ujian saringan awal air kencing dua suspek itu didapati negatif dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Suatu ketika dahulu, terdapat satu adat pelik yang diamalkan oleh masyarakat Tujia di China, di mana bakal pengantin perempuan perlu menangis selama sejam setiap hari selama 30 hari sebelum majlis perkahwinan. Tradisi yang dikenali sebagai Zuotang ini diamalkan secara turun-temurun dan bukan kerana pengantin itu sedih atau dipaksa berkahwin. Sebaliknya, tangisan tersebut dianggap sebagai simbol kegembiraan, rasa syukur dan penghormatan kepada ibu bapa serta nenek moyang. Menariknya, selepas 10 hari, ibu pengantin akan turut sama menangis. Kemudian nenek dan ahli keluarga wanita yang lain akan menyertai tradisi itu sehingga ia menjadi seperti satu bentuk nyanyian tangisan yang mempunyai rentak dan maksud tersendiri. Masyarakat Tujia percaya bahawa semakin indah dan menyentuh tangisan yang dipersembahkan, semakin besar restu dan kebahagiaan yang akan mengiringi pasangan tersebut selepas berkahwin. Walaupun amalan ini semakin jarang diamalkan pada zaman moden, ia kekal menjadi salah satu tradisi perkahwinan paling unik dan menarik di dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Alhamdulillah, dah masuk jam yang kedua. Guralik dan terima kasih yang masih lagi setia bersama saya, Dia Fauzi, pastinya di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dan pagi ni, antara berita yang menjadi tumpuan seluruh negara ialah keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muaz Zahid Saddiq. Dan keputusan ini sekali lagi mengingatkan kita bahawa setiap proses perundangan perlu dihormati dan keputusan mahkamah wajar diterima dengan penuh berhemah. Apa-apa cerita di luar sana, jangan lupa terus sebarkan perkara yang baik, kurangkan spekulasi dan utamakan fakta. Dan semoga hari Isnin kita ni dipenuhi dengan urusan yang dipermudahkan, rezeki yang diberkati dengan hati yang tenang. Okey, gimana belakang set-set orang kata penyokong Zahid Saddiq dan juga Bella Astilah? Ramah kata dah bebas dah ni, tak sabar nak tengok naik pelamin. InsyaAllah, moga dipermudahkan urusan mereka berdua.
0: Trivia Piala Dunia. BC Place terletak di Vancouver, British Columbia, Kanada dan merupakan salah satu venue rasmi Piala Dunia FIFA di negara tersebut. Stadium ini mempunyai kapasiti kira-kira 54,000 penonton dan dijadualkan menganjurkan sebanyak 7 perlawanan sepanjang kejohanan, termasuk perlawanan peringkat kumpulan yang penting. Bagi memastikan konsistensi pencahayaan siaran televisyen, bumbung boleh buka stadium ini akan ditutup semasa perlawanan rasmi Piala Dunia.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi. Kelantan FM penuhi citarasa anda 11.30 minit pagi. Dan kalau tadi pun saya dah wawarkan dia mengenai pembebasan YB Syed Saddiq kekal. Alhamdulillah, dan saya percaya ramai peminat dan juga penyokong YB kita, dan itu mengenai pembebasan YB Syed Saddiq. Dan ini kita nak cerita sedikit mengenai 27 maut, 63 cedera dalam kebakaran pub popular di Bangkok. Seramai 27 orang maut, manakala 63 lagi cedera parah, kebanyakannya selepas kebakaran memusnahkan sebuah pub popular di Bangkok. Dan pihak berkuasa kini sedang menyiasat sama ada pub yang terletak berhampiran pasar hujung minggu Chatuchak itu mempunyai laluan kecemasan yang mencukupi. Dan terus layan Radio Malaysia Kelantan FM, pastinya penuhi

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat menikmati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan memperkukuh pelan kontingensi keterjaminan makanan negara menerusi undang-undang baharu teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, langkah itu dilaksanakan bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 bagi memastikan bekalan makanan kekal stabil ketika berdepan ketidaktentuan global. Malaysia menggesa pemansuhan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukaisman Awang Sauni berkata, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB. Tegas beliau, penggunaan kuasa veto perlu dimasukkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin. Mahkamah Persekutuan mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada empat pertuduhan bersubahat, pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda. Menerusi keputusan majoriti 21, Datuk Hakim Cik Mohd Ruzimar Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekirah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Seorang lelaki berusia 45 tahun ditemukan lemas di Jambatan Taman Rumpun Bahagia Peringgit, Melaka. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPPM Melaka, Zahrul Azhar Muhtar, mangsa yang merupakan gelandangan ditemukan pagi tadi oleh pihak polis 2.5 km dari lokasi mangsa terjatuh. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih 4% ekoran ketegangan baharu antara Amerika Syarikat dan Iran, manakala kebanyakan pasaran saham Asia mencatatkan penurunan. Harga minyak mentah melonjak sehingga 4.5% selepas Washington melancarkan gelombang serangan baharu di Selat Hormuz sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu yang boleh memaksa Bank Pusat menaikkan kadar faedah. Sementara itu, bursa saham Seoul merosot lebih 5% akibat tekanan jualan besar-besaran ke atas firma teknologi. Trend penurunan turut dicatatkan di Tokyo, Shanghai, Singapura, Wellington dan Jakarta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5

tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis pada 2006.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Trivia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Abui halah gub gori, tub gori. Petang-petang ni gori. Pagi muka tak abadi tak ada lagi. Jadi alah petang, kita gori alah petang lah. Lagu yang kita dengar sebagai hiburan kita bersama, lagu daripada Abedeng Prasangka. Itu dia. Baik, kita ni adik-adik. Tak lama edah dah kita ni. Untuk bulan depan lah kita akan menyambut ulang tahun hari yang bersejarah bagi negara kita, iaitu menyambut Hari Kebangsaan. Yang mana tema pada tahun ni adik-adik masih lagi mengekalkan tema dia, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ke 2020 ni. Tahun inilah manakala logo Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan. Jadi mengikut kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, sambutan Hari Kebangsaan 2020 ini akan diadakan di Dataran Putra Jaya pada 31 Ogos. Honor rakyat buinya kita ni sebagai rakyat yang mencintai negara kita lah. Saya kasih kepada negara kita ni. Yang mana pada bulan ni lah, pada bulan 7 ni ada kok, untuk dia panggil majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 ni, yang mana akan diadakan di Ipoh Perak pada 18 Julai. Hari ni nya 13, tak lama dah. 18 hari bulan ada kok, di Ipoh Perak. Manakala sambutan Hari Malaysia 2020 ni pada 16 September di negeri Sarawak. Itulah nak ayatnya. Asah-asah ya. Kita berkongsi ada ekok. Dalam pada tu ada ekok, kita boleh dah. Tidak kena nanti 18 hari boleh baru nak tukar jalur gemilang kita tu. Lah ni pun apa, soyok rabok ko ataupun napok tak berapa napok dah. Merah ke putih, merah ke putih, tukar takir habis. Jadi bolehlah tukar tu, kelabu rasak ke berapa. Kita biar orang luar tengok kita ni kat rakyat Malaysia ni, semangat patriotik, semangat kasih sayang kepada negara. Dia tengok kepada dera tu pada dah. Tak nanti tengok cuma cuci tempat kita ada, tempat-tempat menarik di negeri Kelantan kita ni. Dia tengok dera pada dah. Tengok jalur gemilang kita tak sungguh mana orang kita ni. Kena pula dia pula pocok sendiri adik aku. Ha, tu dia. Malu kita. Jadi itulah kita ambil perhatian lah. Mana pusat-pusat peniaga kau, bangunan-bangunan tertentu kau, tu lu tengok kelih lah. Kalau berasa soyok rabok tu tukar lah. Tukar, we comel lah nampaknya. We comel, tambah-tambah kita nak menyambut ulang tahun kebangsaan kita lah. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Merdeka pun yang panggil, tapi Hari Kebangsaan lah kita panggilnya, sebutnya. Jadi itulah. Dia kata program sisipan dan juga aktiviti patriotik disusun di seluruh negara, iaitu Kembara Bahasa HKHM, Quran Hawa, Ambar Merdeka, Kira Detik Merdeka, Riuh Merdeka dan juga Majlis Memperingati Negarawan. Itu antara pengisian dia lah. Program-program ataupun aktiviti-aktiviti patriotik sempena dengan ulang tahun ataupun kebangsaan, Hari Kebangsaan negara kita untuk tahun ni lah. Jadi begitulah. Sebuah sedikit boleh kita berkongsi.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Trivia Piala Dunia. BC Place terletak di Vancouver, British Columbia, Kanada dan merupakan salah satu venue rasmi Piala Dunia FIFA di negara tersebut. Stadium ini mempunyai kapasiti kira-kira 54,000 penonton dan dijadualkan menganjurkan sebanyak 7 perlawanan sepanjang kejohanan, termasuk perlawanan peringkat kumpulan yang penting. Bagi memastikan konsistensi pencahayaan siaran televisyen, boom.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Lembaga Tabung Haji TH mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Katanya sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sudi ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswazah sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40. Jelas beliau, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa, termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Sementara itu, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.00 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online. Dalam pada itu, seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2026. Kementerian Pendidikan memaklumkan peperiksaan itu akan melibatkan 3 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Ia dijadual berlangsung selama 3 hari bermula esok di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Luar negara, Korea Selatan memperkenalkan perkhidmatan setiausaha undang-undang AI bagi membantu penjawat awam mendapatkan rujukan perundangan ketika merancang dan melaksanakan dasar kerajaan. Perkhidmatan percubaan itu dilengkapi kira-kira 240 rekod keputusan kehakiman, undang-undang dan peraturan serta mampu menjawab pertanyaan berkaitan aspek perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Trivia Piala Dunia. Sebanyak 3 perlawanan akhir Piala Dunia FIFA yang telah ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Final tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada 2006 dan Argentina menewaskan Perancis.

0: cik.
1: Ah, saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Oh, gitu. Mana kalau makcik nak pastikan betul ni, cik?
1: Mula-mula, makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian, makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh, makcik?
0: Oh, kalau gitu tak apalah, cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik, makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Trivia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan. Contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya, kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu. Dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita, kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sapsama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok ASNAF dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk. Bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menegaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut, memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

Salam bahagia saudara. Kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu, yang mengisahkan setelah Tok Lo Jo memberitahu putri berada di lautan. Lain orang tidak dapat mengambil putri berkenaan kecuali tuanku melepaskan hulu balang tuanku, iaitu Aman Putih Raja Kera. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang keempat.

Kelantan FM. Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun dipercayai terlelap sehingga menyebabkan kereta Perodua Myvi yang dipandunya terbabas dan terjunam ke dalam sungai berhampiran pintu air Pengkalan Petah di Bacok Sabtu lalu. Dalam kejadian kira-kira pukul 3.10 petang itu, pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di Kota Baru dikatakan dalam perjalanan pulang ke rumah selepas menghadiri kelas tambahan. Komando Operasi Pegawai Bomber Nur Azin Nicik Wil berkata remaja terbabit memaklumkan dia terlelap kerana mengantuk dan apabila tersedar, keretanya dipercayai sudah tenggelam di dalam sungai sedalam kira-kira 15 meter. Menurut beliau, kereta terbabit kebetulan terjunam tidak jauh dari tebing sungai dan pelajar berkenaan juga tidak panik ketika kejadian berlaku. Pelajar itu mengalami kecederaan pada lengan kiri dan dibawa ke Hospital Pakar University Sains Malaysia untuk mendapatkan rawatan lanjut. Seorang penyeludup bertindak terjun ke Sungai Golok untuk melarikan diri ke Thailand dengan meninggalkan sebuah perahu sarat dengan gas petroleum cecair LPG di Pangkalan Haram Meza, Simpangan, Tumpat, Sabtu lalu. Kejadian kira-kira pukul 8 malam itu dikesan sepasukan Strike Force Company C, Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA Kuala Terengganu yang sedang menjalankan rondaan motosikal menerusi optaring wawasan. Komander Brigad Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, anggota operasi mengesan sebuah perahu dinaiki seorang lelaki tempatan dalam keadaan mencurigakan di Pangkalan Haram berkenaan. Sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan, suspek bertindak terjun ke dalam sungai sebelum berenang ke arah Thailand bagi mengelak ditahan. Tiada tangkapan dilakukan kerana suspek meloloskan diri ke negara jiran. Kesemua barangan rampasan dibawa ke kontak Pengkalan Kubur sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan untuk tindakan lanjut. Seorang buruh didenda RM6,500 oleh Mahkamah Magistrate di Kota Baru semalam kerana mengeluarkan kata-kata kesat sebelum menendang seorang anggota polis ketika serbuan pada bulan lalu. Tertuduh Muhammad Arif Hakimi Cik Ghani, 26 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, remaja terbabit didakwa dengan sengaja menghalang seorang penjawat awam iaitu anggota polis daripada menjalankan tugasnya di hadapan sebuah rumah di Kampung Lakluk pada 27 Jun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh belako. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Trivia Piala Dunia. SoFi Stadium ialah sebuah venue sukan dan hiburan bertaraf dunia yang terletak di Inglewood, California, iaitu sebahagian daripada kawasan metropolitan Los Angeles, dibina dengan kos dianggarkan melebihi 5.5 bilion. Stadium ini dianggap antara yang paling mahal dan paling canggih pernah dibina di dunia.
1: Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Citi, tugas nak beri.
2: Lagu radio, dia bahasa hari.
1: Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikgu, siapa masa nak tugas weh.

0: Trivia Piala Dunia. BC Place terletak di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merupakan salah satu venue rasmi Piala Dunia FIFA di negara tersebut. Stadium ini mempunyai kapasiti kira-kira 54,000 penonton dan dijadualkan menganjurkan sebanyak 7 perlawanan sepanjang kejohanan, termasuk perlawanan peringkat kumpulan yang penting. Bagi memastikan konsistensi pencahayaan siaran televisyen, bumbung boleh buka stadium ini akan ditutup semasa perlawanan rasmi Piala Dunia.
1: Pacu macu nak dengar lagu jame-jame gitu.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

Hari Aynas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 14 Julai 2026. Lebih 13,000 pengguna bakal menikmati manfaat daripada loji rawatan air LRA Cicah 2 di Pasir Ho dekat Kota Baru yang dijadualkan beroperasi mulai September ini. Projek bernilai hampir RM55 juta yang mula dibina pada 2024 itu kini mencapai kemajuan fizikal sebanyak 97%. LRA Cicah 2 berkapasiti 20 juta liter sehari. JLH itu akan membekalkan air terawat kepada pengguna di Pasir Ho, Teliput, Kota Seribong, Mulung dan Tunjung. Dalam perkembangan sama, Air Kelantan Sdn Bhd AKSB menjangkakan kira-kira 2,000 daripada 10,000 akaun bekalan air yang ditutup sebelum ini akan diaktifkan semula apabila loji rawatan air LRA Cicah 2 di Pasir Ho mula beroperasi sepenuhnya pada September ini. Situasi itu juga dijangka membuka ruang kepada pertambahan pelanggan baharu susulan peningkatan kapasiti dan kualiti bekalan air. Kerajaan Negeri bersama AKSB dan Pengurusan Aset Air Berhad PAAB juga merancang menaik taraf loji-loji lama secara berperingkat menggunakan teknologi penapisan yang lebih cekap. Polis Kelantan menahan dua lelaki tempatan dan merampas 2,000 pil disyaki pil yaba bernilai kira-kira RM20,000 dalam serbuan di kawasan parkir Medan Selera Bukit Yong di Pasir Putih Sabtu lalu. Pemeriksaan polis menemukan 10 paket plastik mengandungi pil disyaki yaba berkenaan. Ujian saringan awal air kencing, dua suspek itu didapati negatif dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.